0: Moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi
3: Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic
4: microphone check check 1 2, 2 1 2.
5: Save the bass.
3: Mic check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2.
6: No, no, no,
3: no,
6: the order.
7: I mean, I'm mastering this.
0: Turn it on. Turn it on. Turn it on.
8: Aïe,
0: c'est quoi?
8: Aïe,
0: c'est qui?
8: Aïe.